0: kwa esi nyina emua kesi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasi ebo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: One X Bet on